0: Minia. Minyanu wa mekuno. Munyini fredju mem. Minyanu wa meseyino. Kubuwa siyo naka nansa. Uwebe u. Ama wani suwa ya wangwani nansa. Weni pa anyi bibia. Weni pa ya fucking. Abuwa krantia tume pura. Mane bo kan kan kan kan kan. Opesi doshiye huhua. Enye asem kituwa. Who ni say kue kue kue kue kue da sendi wuni a jenu kwatu dema na ne yiri suru no ni kunu suru no ne yiri tumbusi abusiafo se da ben ye beyi funu no onka se da ben ye beyi mi kunu o se da ben ye beyi funu no na che se wayi wa firi na blabo ba ma tumbi busi abusiafo se da ben ye beyi me yire no Na wonwa atrasi a wonwa dwire tama edi bayi nimpa no de obi aka ne se funu ne de yi ne yawade enye yi we ma na no so e betumi anke funu de yenyi ne meminda e be we si funu ne on wo fa unua wo yire uma efe sabre no obi a fere no dwira e ba ko de o fere wo da ne o efe tam do koye funu funu funu What is I see where you are? Well, blood is so what you are, my friend. When we know what you are, you men, some near kisses them. Job 14:1, how can I be?
1: What say? Ah, Unipa or Bawon.
0: It's you, Unipa or Bawon.
1: Then I eat Yabby.
0: Then I get to Abby.
1: Now, how ma?
0: Why, your banner war, Mount Sasso? Umma won saso a kyenan ko obako because oba na here yen sei eti wosi wodi pa bi oba wo no no ne na yakitu wa bi dia na se oba na wuwo na se na no pe wo ho dia hu sei wodi owu ka wodi owu ka uko jobuna 14:1-7 o kan se bi 14:1
1: was in a diampo,
0: inti, radio, a diampo,
1: and that's all homan,
0: and that's all homan.
1: So try, baby,
0: just wa. Eddie,
1: a baby fit.
0: Nanny pans away. And Chebian, a dear ye bubusu. Da ye bubusu namwa. Ready, I. Nipans away. Was it diampo, and that's all homan? Say ye just wa, a fit. Now what does the name? What are verse 10? Job 14:1, verse 10.
1: What say?
0: I want the entum.
1: Now, Belema de Ou.
0: Obama de Ou.
1: Now, be a ho.
0: No, be a ho.
1: Now, you pay Jem.
0: Now, ye Jew moa.
1: No, hey.
0: Oi. Who near do be a horse, ha? Near the way near Chesser. The anti and nipper weird near Chesser. Yet you were near Chesser. Now, when Yanko Paul Bowono. Only Nakasa. Ti wuni awurade din komoti na onipa da odi na ni hwesoro na ya de da wache na woni nyakopo din kuta ho nti wani hwewium na nyakopo so ni hwefom na de wa wo betena sase we su beyi a wo yeye no na woni awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kwachi akora ni nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo Who kwala no me akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu a odi akwala ne she ma na emboja ne shane a koto ba ko kan ho ni nyina no na wo yi kire etu odi pe wo na ne she soro a kire ne she hwe soro na wo nyankopon abo no no odo bo wo no de wo be ye na sase we soro oni she nyankopon no enka ho asem eti kane no polish ni wu a ye ntan ne dano mfana ne hwe soro ye butu no butu on butu no said oba wiase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire o nyankopon ti ono de ye butu no ene na wo mo sakira ama sese police church nyina ba ti sese o man kasa wo se police fo sakira nti ese de ye de dan a ye so ye fi ye nim hwesuru bi ne ye so ye ne nyankopon bibika kane ne de o wi ya ne butu shake ura didi It was one would not be a ho. Nay, a jaw moa. No way. de wahyɛ adaka wiem ne yɛbua so nhyɛka awurade ni
1: amen
0: na yɛbua so a 14 no Job no verse 20 no wɔhye sɛ
1: wɔse
0: aha
1: wotintim ne so
0: yɛbɛtintim so hyɛka awurade ni
1: amen
0: yɛbua adaka no a wɔse yɛtintim so carpenter pipow pow oyi pra go no de asi so na bɔ no pew pew na no so da ne wura fi so obewu wo boma he ɔno so daache ne yonko carpenter e de plug u besi so ye wo kumasi ana the whole west africa nipa wo ye postmortem nipa wo hwehwe nipa wu a ye opai ne yam hwehwe inside ya le ku no no ye wo kumasi ana ɔno so awu e se obi so koye no postmortem fridge ɔno ankasa esi ye no ewo tafo no ehwa na ye de ɔno so koye de en hey adam nana chawo da sani awiye ni ena kesese mi ena sister wotete wo ho saa no bra ena wo ya mensam saa no mebonu woni me akoko bisa ena na madwo o she wasi atiti mo so hey na uko job 30 na job 21 no bi ho mam verse 23 no eho na na wasa fa 32 na ka ho
1: job 21 23
0: I was say
1: obi wa ho din pintin na wo
0: obi wa ho din pintin anya don disinko na nipa ko anya malaria nko na di nipa ko ahoɔden pintin so otimi wu
1: bla ne ho tɔ no na nasom dwo no no
0: wasan kora de ahotɔ ne asomdwea san de asɔso de ne ho tɔ no ne ho dwo no owu otumi de ne kwa na wa ho kyere wo na wo ne de obedi aha check it wo ye nyɛ ne yɛ kasɛ bra sɔle a wo ba late wo de ɔno wo use private cars fie ɔno wo tumi betra sɔ dem ho gya wo hia ne hwɛ wo yɛ mɔbɔ o we ya mo papa papa papa papa papa di ono yi so private car signifier ne ma wa brochire no wono bedura so dem eje wa wo hunu galidi eno anajo wa wo ntaw mi eno twi makoni ntoshi watutu ko obi dia wono o ku aponchia wiu na bia kadi bia shefrejim chai nipa we asa bedura so no fie haja wo si obi wa ho de pintin wo wu ebra na som dwono na ho tono dia na som dwono na ho tono na akro no o na wa ho chi ne wo eti verse 32 ne ka asem bi
1: no no de
0: cheka urade din
1: amen
0: Jenia bawo nipa o problem wu no bia ho nipa me yesa wu no bia ho sa sew ye wi asedi sew ye kremoni sew ye kristoni Daniel betwa ofunu nyina ho ahia fefefe kremofo de ye ndileo na ne yekosie me maame maame maame maame onya 105 yekosie ne yedru samampom ho na enkramafo bi so abebɔ na ewo nkyɛn ho yedru ho ankra ne ene samwa na ye from akanyini no a ayesie ho nim nyina ma na ye soma e bom kɔfa edru a wo display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi e be gyina gyina no ye display wie no hey epa wa hyɛ mo ene ye de edru na aka no ye de ba enkramafo no sɛ wo monye na omo so amana na omo so de ne edoso kura se ye de no omo so fa spray na omo fa nipa no ntum malam ba ko ka kire se we wawu eh how ne eh ha eh na omo de adaka na besi emoa ne nchen na omo se yi adaka na firi nipa no ho ne ye pagya nipa na to mu anum ro ye de ne tuma na bo ba ko de fast na wa foro soro da da da da na emoa yi nyina gum ni yedi dasani yeyi adaka firi ho ni ye di wodasani ei we shabre wa ye malama wotu nuro malama wotu nuro shawawiye ye wo wonye wadre sa obasa kire nuro na na ogusu anwe na na ogusu obom na wuje kofo awade amankrofo miko difu obi wa ye di koma na sister bi aba ono ni kuro be wa no sister bi awa no nti odifu no nye nooma na wale ni ngudo nkofa na de na eya wote yanka urade amfa ma ho shanka urade din na ye di wadasa ni di atumu anu muro na ye tu anu egusu a nipa be ye de wo wiase ye kwa ni sai ni yaba ni sai kremodi yadin funtu wa la ilaha illallah so oye e o ti kwa ho sese ska la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha fast fast ne do ko wa ko maka be ford ye na e bo slow la ilaha ilaha illallah la la la ne e kwa ho fo ne la ilaha illallah la la la la la la shakawura didin misini ba faklo ana no efuna gu konfo na che hospital ani wura no ma ebi accident ebi yare ni ade e de yakaw mu nyina abom ene yapa yapa ko omogu anyakem ya sese no te sai ene yakotu amra kese otafo ene anyaka no ehwiegu te sai anwea ene yakuwanim kuachi jira ho jira ho da ho kakra aha bra bra okay afi ubetimi apaja na ya paki dasani agu anwakam na ya paja anwakam na paja na dasani eyiyi ko ebi di niti ne sane fom ebi di nchem ubehwe na obi kunu ba na obi yire su dia kire hey ye wasemo mi se ko fridge num ko hwe ye di obi yire di ato ase di obi kuno butu ne so ya ko twe kura ho ya wa ko twe kura ho wo bi yire o ye di na to form di obi kuno butu ne so obi ya so naked bobo hu pa hume uradi o na da u be wu no yi ase na be kire ba bi a wo ko di makus wu e ko na yi ase gently no basa basa asofo atwa ho hia na wo hia da si di e ko so na wo hwe na yi ase na wo twa ase a wa otumu se ba bi a de bible se di yehu no wasase wesu e no na yehu no so ho un sa kire no wi se muhunu ti ada u be wu no wadan fofo e be yi na se yehu omo na yehu se baby a wokɔ e mama shisha skirt shisha sumadie sholokwan kɛsiɛ wo yie nase na skirt go skirt go skirt go cha cha cha pa pa pa pa skongo skongo skongo pa pa pa ma ma pa pa pa pa pa pa pa pa ma na obi yire na obi gyina ha na obi gyina ha weye na se kura no ema ye hu ba bi a na me banjeres me mi bewu ama hwan betwi so ko meye hwan na eba ho madafo fo no me nsole fo ne obi a gentry nya me shiro fo nko a etu wa hu da ho ne kura na tre ba bi a wo ko obi a ababa wa wa ye abɔhye na wu ogboro ne so ya hwe na yiase ya de jane sanid ne nisho sura oda ho sa abo se fe de nisho fun ne niase de nyakopo yi a kire ni bebi a wo ko ne nooma obeyeye no ye yi kire de sa na osu ho humu a na aba ho na mani ti adwa de oda ho de ase wo sori usi ne nisho na niase na ye nisho bebi a wo ko no ne yi a kire na wo osu na aba ho na mani ti abortion fo no mu wu a wo muta niase eta ye nisho pa wu no bia ho ne du dure sie wa de wa shefom ne yakata so na yesa gusu congrete wa da sani na ada ne first floor na ye gu nu congrete ne yato aso na kemeni frade na kemeni se dan ne gu nu congrete ene de wa da sani ada ne first floor abrosan de edi kan na verse 20 no 14 to 20 no akase yetintim so yetintim so sa no Job chapter 14 ho no verse 2 to 3 na ka se
1: o se aha opiese nhwirei
0: na
1: otwa
0: ne yetwa
1: odwane se sunsun
0: odwane se ti o nipo nipa piese nhwirei ne yetwa nipa dwane ti se sunsun
1: na wonyina
0: na wonyina na otwa so a
1: na oyisu na wabue wani
0: tie wo so dura sama no ho a ye yisu na ye bie wani na do ye den
1: na do me ko atemwo mu wani
0: wati ye yisu na ye bie wani na do ko atemwo e ho ne problem no ye yisu ye bie wani e do ko atemwo mu no because Hebrews 9:27 said the soul there's a new owo na che na atemwo e riade it was ye si owie sha abofo ne ban adwo no na ye yisu na ye bie wani na do ko atemwo and you do that them wo Isaiah chapter 14 Isaiah 14 verse 9 ekon tio wasi ye yiso na ye bia wani na ye do kwa tembo e ho na Isaiah chapter 14 verse 9 no bible na ka say
1: asama do e wase no ka ne ho besia wo ba
0: ye do ko ye yiso na ye bia wani a na ye do ko sa no wasi nsamafo a ewo asase ne so no eka wo mo ho behia wa wo yare en
1: eba
0: aw so ka kire wo se yabo nsamafo na no te se de ye enyan no wo hwe won so eti wo mo behia wa o ba no na wo to aso a
1: eh enyan nsamafo ma wo
0: na dano no ye be ye nyan nsamafo nyina ma
1: asase so akuni ni nyina
0: asase so mpanfo ye de ade asase so mpanfo a lawyers judges president omom ye government MPs wayomi asase so mpanfo a womo gold ni diamond ni bauxite mechanics ni cocoa ni timber coffin akokro ni mlenin krantie ni nkoto a ye ship ko obrochire womo di shika no ba ye no tax omo titi yom bo abu anode ma wayomi en womo be di woman yewu wosi asase so mpanfo na sasasi so mpanfo be sori a wo isake urade ni
1: amen
0: asasi so mpanfo be sori a wo si e benye nya no wo mu nyina ma wo dano bank statement enye adwuma ho o bank statement enye adwuma e benye nya no wo mu nyina ma wo chasi sumpanfo mo mbediawu assembly mafo amonyeka mo fanko masku assembly mafo amonye nchanse monyi kobet mo fanko yakwan ya modi farm akura kwan nyina onyina ewo wo wachi wo mai sika kogu wo maka nsum wo mina ho wo si asasi sumpanfo nyina na wo toaso a
1: ema amanaman ahemfo nyina sori sori firi won konyo so
0: etano no ama mai munyemfo hey ahemfo na ye ton asase ba koma nipa nan wo mu nyina wo ho ho no ye ni wo tumfo wo ho no wo manhene no benkumhene no sumankwa ahene no hanhene wo se ama mai fu nyina de ehye inside aje benye nya omo nyina ma eda no ohina wo ton asase ma ohina bi ton asase e ma nipa me yensa o na o germany no mse na asase a otwa ma aso ma si no aho aba ho ama koduru court ose bo mfanto na me ba oba na osan beto ma nipa ba akoka ho osi wo mu nyina wa asama no na wo ma ka che otwa so e
1: wo nyina jesu ka kire wo se
0: na san kofo ni nyina jesu ka kire wo se
1: wo so wa hojo se yen
0: wo so wa hojo ti se yen
1: wa ye se ya lape
0: wa anopa okuta bible awia okuta bible anumire ayeye nyom enuanom munye urade aya oye na do e wo hoda munye da ye no ye no watwa ho oye na do e wo hoda oye oye na do e wo hoda na hankichief yi oye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah munye nyame ase no ye wo so anko ba bia ha no ba praise and worship wura wa wo sɔle yɛ nɔpɔpra pra sɔle fie bi pɛ nkonwam wo a wogyina wo a wopirikyi yɛti wo message bebrɛbɛ yi wo kɔtɛsisi bebrɛbɛ yi woamfa nkɔ baabi a wo so ha na wode aba atususuo duduo bɔmmɔdene woyi woankɔ baabi a sɔre ahomakye kɔtena ma maage hɔ woankɔ baabi a aha ne woaba na wotoa so a
1: wo kɛseɛ ɛsan aba asamado
0: wo kɛseɛ no woanya baabi a mfa nkɔ aha wo kɛseɛ wode aba asamando wonana wo kasa wo se obi nka bi ovaworɔ bos sɔfo baako pɛ woyɛ most high reverend bishop prophet